0: Det var Frida Ånnevik. Her bor. Og i Smalfjord i Tana, der bor fisker Sverre Kimmo Pedersen. Og han har gamla på to torskekvoter. Sverre med oss nu, riktig god morgen.
1: Ja, god morgen, ja.
0: Ja, du har hengt fisken til tørk. Hvorfor satser du på tørrfisk, Sverre?
1: Jeg har jo egentlig bestandig satset litt på tørrfisk. For jeg har jo vært fisker i cirka snart 20 år, og den kunsten, den lærte jeg ute i bygda Nervei,
0: ja.
1: Ute i Tannafjorden. For vi begynte der ute, for det var der fiskefeltene var, de gode fiskefeltene. De var jo fremdeles gode fiskefelt. Og derfor lærte vi den kunsten der, hva vi skulle være nøye med, og hvordan vi skulle henge fisken, og hva til tider vi skulle gjøre det her på. Så vi hadde, det har liksom vært en sånn tillegg til den ordinære kvota, eller en del av den ordinære kvota, at når vi gikk hjem til fra fiskefeltet, eller etter fiskebruk, så hadde vi med oss en slump. Torsk hver gang og, som vi hengte på gjeld for å ha litt sånn ekstra inntjening på det her for det øker verdien å henge fisk.
0: Ja, men nå er det litt større skala enn tidligere.
1: Ja, nå har jo kvotene gått ned 50-60-70% de siste 5-6 årene, så nå sitter vi igjen med cirka knappe 10 tonn i rund kvote da. Så da tenkte vi, og når klimaendringen har gått sånn den veien at det blir gode forhold å henge fisk, så tenkte vi, nå satser vi litt, gamle litt, så da henger vi absolutt hele kvota våre. Så han som er med som mannskap på meg, han har også en egen båt, så når vi var ferdige med min kvote, så satser han også satt. Han tenkte, da gjør han også det samme, han heter Truls forresten. Men, og så da hengte han også hele kvota si, så det ble to hele kvoter på ble hengt her i Smalfjord.
0: Det mye tørrfisk i Smalfjord akkurat nå da?
1: Ja, det tørrfisk på i verdi så det over 1 million kroner, og det er jo litt spesielt å se en sånn et lite fjell av tørrfisk stablet på pallet. Nå står det inn på lager klart til henting.
0: Men du skrev på Facebook, Sverre, at du har gamblet. Er det et sjansespill å gjøre det her?
1: Det er jo det. Det er jo litt gambling, for du kan jo plutselig få en sånn her frostperiode som gjør at fisken blir litt frossen og fosen. Da får du en redusert verdi. Eller så kan du få en bråvarme i tidlig mai med 20-25 varmegrader, sånn som det har skjedd av og til. Da får du makkflua som kommer og legger egg, og så blir det problemer med det. Og får du også en redusert kvalitet. Men vi har jo sett den vinteren de siste årene, 10 årene da, at det har blitt gode forhold her. Det er ikke frost og ikke den bråvarme, og mye vind. Det blåser alltid, så det gjør at det blir perfekte forhold for å for produsere fisk av god kvalitet. Og det er også de her fiskekjøperne oppdaget at her oppe i Finnmark så får du veldig god fisk. Veldig god kvalitet på tørrfisken vår, så de ringer og spør tidlig om å få lov å kjøpe fisken vår, så det er jo litt artig.
0: Ja. Er det mer lønnsomt å levere tørrfisk enn ferskfisk da?
1: Ja, du øker verdien.
0: Mm.
1: Du øker verdien med 6-7 av til 8 kroner mer per kilo enn om du hadde levert en fersk. Så for min del så utgjør du en 60-70 tusen ekstra der her. Og jeg tror da, hvis jeg skulle måtte om i timesbetalt fra gå fra fiskefeltet og sløye fisken inn over fjorden og henge den opp og pakke den på gjeld, så har jeg fått over 2000 kroner timen for den jobben. Og det må man si, i stedet for å drikke kaffe, så er det jo bra betalt.
0: Ja, absolutt. Men Sverre, hvem er det som kjøper den her tørrfisken?
1: Det er fiskere fra Lofoten og nordover da. Nå er det en fiskekjøper fra Svolvær som har meldt sin interesse.
0: Mm.
1: Og det har vært litt priskamp frem og tilbake, men vi blir alltid enige. Og da samkjører vi det med de her fiskerne ute i Nervei også, som også gjør det på samme måten. Så da får vi et større parti da, at det blir, logistikken blir god. Så vi har et kjempegodt samarbeid med fiskerne rundt omkring her. Nå er det ikke så mange tørrfiskprodusenter igjen her inne i Tana, men vi håper at det kan bli flere, for det er jo som sagt det lønnsomt.
0: Ja, det er jo et tradisjonselement inne i det her også, sjøsamisk tradisjon. Hva betyr det å være med og videreføre den?
1: Ja, det synes jeg jo er ekstra artig det her, for folk ser jo på fisk når det lukter jo tørrfisk i bygda, og de sier det her er jo akkurat som i gamle dager, sier de. Og så er det jo fremme i i tida nu och i ilden att man måste ta vare på de här traditionerna som är här från våra sommarråd, sjösamiska traditioner och hängefisk. Det har varit gjort i alltid, tusenvis av år. Så vi gör det bara lite upp i lite större skala nu.
0: Ja.
1: Och det är satt, folk har satt pris på det. Syns ju allesammans smiler runt högen. Finna se törrfisken och spörra och gräva om den. Varför gör vi det här? Men vi syns det är kämpartigt.
0: Du har också rekryterat ungdomen till att hjälpa dig. Har du inte det?
1: Ja då, när vi kommer på land så står de klar med knivan och skär de torsketunga ut av högen och så trär de högen på tåg och hänger upp i samma tida på gäll. Så då och den hela den gevinsten får dem då som ja. extra gäst och du får ju en maximal utnyttelse av fisken.
0: Sverre Kimmo Pedersen fisker i Smalfjord i Tana som alltså nu satsar för fullt på törrfisk. Det var spännande att höra om. Lycka till och tusen tack för praten.
1: Ja, det var bara artigt att kunna förmedla det här vidare. Det var väldigt gosligt.

0: Öppna upp ditt fönster, en av flera låter som vi känner från svenske Lisa Ekdahl. Och idag fyller artisten 55 år. Lisa, hon är känd för sin egen musikstil som kombinerar populärmusik med den svenska visetraditionen och latinojazz. Hon har närmast trollbundet många med sin avslappnade stil och har också blivit känd I flera europeiska land för hennes måte att tolka gamla jazzstandarder och bossa nova på. Genombrudet som soloartist, det kom med ett självtitulärt debutalbum år 1994. Hvor vi blant annet finner sangen «Hvem vet?». Og da NRK snakket med henne før en konsert året 1998 I Oslo, så hadde hun allerede gitt ut tre album. Den gangen sa hun at hun ikke blir lei av å framføre eldre låter, sånn som «Hvem vet?».
1: Så man skulle kunne tro at jeg skulle være trøtt på dem, men jeg faktisk ikke det. Jeg tykker om å spille mine gamle låter. Jeg tykker om å spille «Hvem vet?» til og med varenda kveld. Jag tycker det är härligt. Men det är intressant för mig för att åtminstone I Sverige, men jag tror till ganska stor del även här I Norge, så är det en låt, det är en sång som finns I människors medvetande. Och det är en ganska konstig, underlig, märklig känsla att ha skrivit en låt som finns så tydligt I många människors medvetande. Det ger en sorts overklig känsla när man spelar den som faktiskt det är roligt, det är intressant.
0: Ja, det sa Lisa Nilsson til musikkrevyen her I NRK året 1998. Og Lisa, hun fortsatt en aktiv musiker. Torsdag og fredag så hun I Danmark for å opptre, men I kveld så føler jeg det på sin plass. Og gratulere henne med 55-årsdagen, og vi glade for å høre at hun ikke lei av å spille denne låta her. Hun skal nemlig gjøre det for oss her I NRK P1. Her får du Hvem vet.